radio maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo radio maestral namjerno.

Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

tono ima od sutra. Program 73. Pula Film Festivala u gostima u utorak 4. kolo za 18.30 u kinu Ganduzija u Rovinj donosi projekciju najgledanijeg slovenskog filma u zadnjem desetljeću Bijelo se pere na 90. U režiji je Matka Naveršnika, drama u kojoj glume Lea Cok, Anica Dobra, Juri Zrnec, Vladimir Tintor. Snimljena prema istoimenom književnom bestselleru, a prati život mlade Bronje koja je odrastala 80. godinama i dramatično se mijenja kad joj majka umre od raka. A thriller Lockbox, Skriveno zlo, redatelja Daniela Stama u kojem glume Karla Gino i Lou Taylor Pucci, prikazuje se 4.8. u 21 i 15. u Ganduziju. A obiteljski avanturistički film Vajana u režiji Tomasa Kajela u kinu Ganduzija na rasporedu je 7.8. u 19 sati, 8.8. u 11, 12.8. u 19 i 29.8. u 18.30. Disney ovaj put predstavlja igranu adaptaciju animiranog hita Vajana. I istaknut ćemo toplu humornu dramu Bilo jednom u kinu na programu 7.8. u 21.30 Ljeto je terasi Centra za mlade i 8. kolovoza u 19 sati u kinu Ganduzija.

slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku rano i jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

Svjetski dan lubenica, 3.8. Što znamo o lubenicama? Da su bliže tikvama, tikvicama i krastavcima nego dunjama, dinjama u stvari. Kako bi ih rađe, jer watermelon bi bilo kao ode na dinja. A nema veze s dinjom, trebao bi zvat water kukumar. Znam da, lubenice u povijesti od Egipta na onim njihovim slikarijama, pronađenim košticama u grobnicama. Dakle, prepoznalo da se jela i uzgajala i onda su našli tamo neke tragove koje spratili su povijest lubenice i prije 5000 godina sjeveroistočna Afrika bila je koljevka moderne lubenice. Sad tu se, ne znam, procjenjuje se slatkoća, da li to bila od početka slatka ili bila ono koliko...